0: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pica, da te kap!
2: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
4: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
5: Preizkušam čistila OK.
6: In? So OK?
5: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
6: Več kot OK.
5: Več na OK.si.
7: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
11: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
10: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
11: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
12: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
13: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
12: A, tega Mileta pa poznam.
14: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
16: Radio 1, 80. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Sindikati javnega sektorja od vlade zahtevajo pojasnila, kaj čaka zaposlene in njihove plače. Povod so izjave premijeja Janeza Janše, da naj bi bilo v javnem sektorju 50 tisoč zaposlenih preveč. Sindikati želijo izvedeti, kakšne ukrepe vlada načrtuje in ali bodo dogovorjeni dvigi plač izplačani po predvidenem urniku. Za ponedeljek predlagajo sestanek pogajalske komisije, ki se v tem mandatu še ni sestala. Bela hiša je zagnala spletni kanal Trump TV s posnetki predsednikovih govorov in dogodkov njegove vlade. Kanal prihaja sredi spora z mediji. Donald Trump je novinarjem več medijskih hiš prepovedal vstop v Belo hišo, ker jim očita lažno poročanje. Te medijske hiše so vložile tožbo in zahtevajo, da jim sodišče omogoči vrnitev. Na Ptuju pa so razširili sistem izposoje koles Specikl. Namesto 4 ima zdaj 8 postajališč, na voljo je 40 koles, med njimi 16 električnih. Kolose je ponove mogoče izposoditi tudi prek aplikacije. Prenova je stala približno 330 tisoč evrov.
18: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
19: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
20: V sredinem jutru lepo dobro jutro, ko je kar sveže zunaj. Kočevje in Slovengradec samo 2 stopini nad ničlo, Celje 4, Hajdina Metlika 5, Ljubljana 7, Maribor 8, Ajdovščina 13 in v Ankaranu 17 stopinj. Se pa je na severovzhodu po noči razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Današnji dan pa bo precej jasen, v dopoldnevu se bo razjasnilo tudi na zahodu. Po nižinah in kotlinah pa še vedno ustraja megla.
21: Ko se diši iz peči.
22: Mamma mia, kaj diši?
21: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Še skok na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. O drugih aktualnostih zaenkrat niste vi sporočili svojih poti. Ko bo kakšna sprememba, nič 80, 22, 55, srečno.
23: Pokrovitelj
24: Klemavet.
25: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
24: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
25: Klemavet.si.
26: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
0: Dobro jutro, pa naj bo soncem obsijan dan danes, ampak tako v vseh pogledih. Sončna muzika te pa tudi čaka tukaj na Radio 81. Začnemo s Katrino and the Waves.

The Promise You Made, Robin Cook. Zanimiva zgodba je snemanja spota za tole pesem, ker si je režiser zamislil, da bi v eni točki vrgli vse inštrumente v zrak. Basist pa je imel sposojeno eno drago kitaro in ni mogel tega narediti. In v trenutku, ko bi jo mogel vršiti v zrak, je on močno stisnil in naredil salto nazaj in med tem padel med bobne, ki so bili zadej. In je taka smešna situacija, ki je potem tudi ostala v originalnem spotu. No, jaz vam želim manj stresno službo pri vas, da se ne bo treba metati salto nazaj. Roxette, listen to your heart.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
15: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
16: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
17: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
18: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
19: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
20: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
21: V sredinem jutru lepo dobro jutro, ko je kar sveže zunaj. Kočevje in Slovenjgrad samo 2 stopini nad ničlo, Celje 4, Hajdina Metlika 5, Ljubljana 7, Maribor 8, Ajdovščina 13 in v Ankaranu 17 stopinj. Se pa je na severovzhodu po noči razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Današnji dan pa bo precej jasen, v dopoldnevu se bo razjasnilo tudi na zahodu. Po nižinah in kotlinah pa še vedno ostraja megla.
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
23: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Varno in prijetno jutranjo pot, na tej poti pa zastoji na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice in na cesti Mengeš-Trzin, kmalo pa še kakšni jutranji znani vsakodnevni. Nič 80, 22, 55, varno pot.
2: Pokrovitelj
1: Klemavet.
6: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
6: Klemavet.si.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Dobro jutro, voščimo tole lepo sredo. Mislim, upam, da bo lepa, no? Tako bomo namreč začeli dan. Optimistično, s pravo glasbo in za prebojanje bojo zdaj poskrbeli The Police. S tole zaljubljeno, veselo, takrat, ki je vse fajn. Every little thing she does is magic.

Da boste danes vsi zmagali, you win again, in lepo sredo voščim in če vas ni noben pohvalil, no se zgodaj vas bom jaz. Vi ste the best. Hvala, ker ste izbrali Radio 81 za svojo družbo. Cenim.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Champion!
9: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
14: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
15: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
18: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
19: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Pred kurilno sezono vlada razmišlja o ciljni pomoči zaradi visokih cen energije. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve cen plina, državni sekretar Tomaž Žagar pa pravi, da so med možnostmi tudi energetski boni. Težav z dobavo plina za zdaj ne pričakujejo, odprto pa ostaja vprašanje cene. V ukrepih naj bi odločali po pregledu razmer in pogovorih z dobavitelji. Še ostajamo doma. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter zahtevajo pojasnila ministrstva za izobraževanje. Gre za politično pobudo, konkretnega predloga sprememb še ni.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Dobro jutro, v sredinem jutru. Današnji dan bo sončen, tudi tam, kjer se še vedno zadržuje jutranja megla. Jutri pa sprva sončno, čez dan pa se bo na to pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine. Temperature danes od 18 do 22, zbujamo pa se v sveže sredino jutro, 4 stopinje Semič in Slovenska Bistrica, 5 Novo mesto in Sevnica, Velenje 6, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 7 in v Izoli 14 stopinj.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Prijetno in varno pot v sredinem jutru pazimo na pokvarjeno vozilo, ki stoji ob voznem pasu na Dolenjski avtocesti A2 smer Obrežje pred izvozom za Mokrice. Zastoji pa so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, Primorski avtocesti od Vrhnike, Štajerski avtocesti od Krtine, do Ljubljanske obvoznice seveda, pa na cestah Laško-Celje od Polul proti centru mesta, Trzin, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica in še kakšni jutranji znani. Če vas na poti zaloti še kakšna radarska ali policija, policijska zaseda, karkoli drugega prometnega. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Pokrovitelj Klemavet.
12: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar štiriletno garancijo.
12: Klemavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: 7 je bilo ura, dobro jutro, ti vošče Matjaž Luše. Zdaj nekateri verjamejo, drugi ne. Jaz mislim, da je nekaj na tem. Da če delaš dobro, da se ti to tudi vrne. In obratno, ne? Če si žleht, bo tudi karma naredila svoje. Karma Kamiljan.

0: na Radiu 1 80.
1: Simply the best, pa danes pesem, ki je v Evropi ne samo postala mega uspešnica, ampak je prav ponarodela in doživela nešteto predelav, tudi prevodov, in tudi v slovenščini jo imamo. Jo boste takoj prepoznali.

0: Zgodba dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

When tomorrow comes, bo četrtek, mali petek, en dan pred vikendom, skratka sami plusi jutri. Radio 81, da poslušate. Zdaj pa možakar, ki je bil mega uspešen, ko je bil še pri The Commodores, potem pa solo uspel še toliko bolj. Lionel Richie.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.

0: Na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
4: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Lačni? Maček te reši.
8: Mjav.
7: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
9: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
10: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
12: Dobro jutro, v sredinem jutru. Današnji dan bo sončen, tudi tam, kjer se še vedno zadržuje jutranja megla. Jutri pa sprva sončno, čez dan pa se bo nato pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine. Temperature danes od 18 do 22, zbujamo pa se v sveže sredino jutro, 4 stopinje Semič in Slovenska Bistrica, 5 Novo mesto in Sevnica, Velenje 6, Ljubljana Maribor Vrhnika 7 in v Izoli 14 stopinj.
13: Kje bi imela rojstni dan?
14: V Mini Cityju!
15: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
16: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
17: Rezerviraj na minicity.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: V sredinem jutru lep pozdrav. Zastoji so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Štajerski avtocesti pa od Krtine do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Laško-Celje od Polul proti centru mesta, Domžale-Šentjakob Ljubljana, Trzin-Črnuče, Pijava-Gorica-Škofljica, Ik-Škofljica in ostalih jutranjih znanih. Radar pa si v Kedi, v Sebeborcih na Goričkem pri gasilskem domu, policijska kontrola pa pod Vinsko-Gorskim klancem v smeri Velenja. Nič 80 22 55. Dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
19: Pokrovitelj Klemavet.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavet.si.

Abrakadabra, ki bi lahko čaral, da ne bi bil bencin tako drag, recimo. Zdaj, hodimo v službo, zato da zaslužimo za bencin, da lahko hodimo v službo s tem bencinom. Dobro, ok, pa hrano in položnice, ampak povprečni čas vožnje, vem, koliko je na delo, v Evropi znaša 48 minut v povprečju. Najdlje se na šiht vozijo Belgijci, oni rabijo 61 minut na dan v povprečju, najmanj pa mi, Slovenci, v povprečju 32 minut do službe. In zdaj, zakaj Slovenci uporabljamo tako malo javnega prevoza? Ja, enostavno, preveč časa bi porabili za to, oziroma ga sploh nimamo na voljo. In zdaj se postavi vprašanje, kje bo meja, ko bomo rekli službi ne, ker bo enostavno predrago, da prideš do tja. Po drugi strani pa imamo potne stroške iste že koliko let? Došteje. Beach Boysi, Kokomo.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
13: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. V državnem zboru sta po dveh tajnih glasovanjih na položajih ostala predsednik Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič. Zoran Stevanović je predlog razrešitve razumel kot dokaz, da nekaj dela prav. Po zavrnitvi očitkov je se zapustil.
17: Sam ga razumem kot posledico političnega konflikta, ki se seveda ni začel včeraj in se je le spotenciral s funkcijo predsednika državnega zbora.
16: Medtem ko je za Stevanovićevo razrešitev glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 49, pa je pri Avšič-Bogovič predlagateljem zmanjka le en glas. Za jih je bilo 45, potrebnih pa 46. Opozicija napoveduje, da bi lahko predlog proti Stevanoviću vložila znova.
18: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
19: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
5: Dobro jutro, v sredinem jutru 23.9. na koledarju, današnji dan pa bo večinoma sončen, v drugi polovici dneva pa se bo pooblačilo. Tudi megla se je po nižinah in kotlinah že razkrojila. V popodnevu pa nas bodo od severa dosegle krajevne padavine. Temperature od 18 do 22, jutranje pa še vedno sveže. Semič 4, Novo mesto 5, Vržej 6, Maribor 7, Kozina 13, Ajdovščina 14 stopinj.
3: Ko se diši iz peči.
1: Mamma mia, kaj diši?
3: Pizza, pasta, dal forno.
4: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
5: Tudi v sredinem jutru ne gre brez zastojev, jutranjih seveda na Dolenjski, Primorski in Štajerski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Laško-Celje od Polul proti centru mesta, Domžale, Šentjakob, Trzin, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica, Ig, Ljubljana in ostalih jutranjih znanih. Semafor pa ne deluje v Vodicah na obvoznici, to je prvi semafor iz smeri avtoceste. Radar pa v Pomurju, Sivkedi, v Sebeborcih na Goričkem pri gasilskem domu, bel Fiat Panda v Borovnici pri Medle na Ovinku in policijska kontrola pod Vinskogorskim klancem v smeri Velenja. Nič 80, 22, 55, če boste opazili še karkoli novega prometnega, varno pot.
2: Pokrovitelj Klemavet.
8: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar štiriletno garancijo.
8: Klemavet.si.

0: 80.
1: Na sredini tedna smo dobro jutro in zdaj se bo zavrtelo glasbeno kolo. Začenjam lestvice.
2: Leto 1988.
1: Gloria Estefan Najenki pa njen mož, gonilna sila Miami Sound Machine. In gremo.

0: 80-ki.
1: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

Od romantike pa kitaram. Avstralci pride zdaj na vrsto Midnight Oil z Bad za Burning, taka precej politična pesem za pravice aboriginov se je tale šla, tale pesem. Za nas pa pač super hit, ki vam ga z veseljem zavrtim za lepše jutro.

0: akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Klimavet.
14: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
14: Klimavet.si.
16: Dobro jutro, v sredinem jutru 23.9. na koledarju, današnji dan pa bo večinoma sončen, v drugi polovici dneva pa se bo pooblačilo. Tudi megla se je po nižinah in kotlinah že razkrojila. V popodnevu pa nas bodo od severa dosegle krajevne padavine. Temperature od 18 do 22, jutranje pa še vedno sveže. Semič 4, Novo mesto 5, Vržej 6, Maribor 7, Kozina 13, Ajdovščina 14 stopinj.
17: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Lepo pozdravljeni v sredinem jutru. Zastoji so na primorski avtocesti od Vrhnike, na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, na cestah Domžale-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Pijava Gorica-Škofljica, Ik Ljubljana in ostalih jutranjih znanih. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Laško-Celje pri Košnici. Promet je oviran in zastoj pred to oviro do Tremeri. Zastoji so tudi naprej proti centru Celja. Radar pa na stojalu v Borovnici na Zalarjevi pri Medletu in policijska kontrola na Belem pri Šmarju pri Jelšah. Ko bo še karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80, 22, 55, srečno pot.
19: Pokrovitelj Klimavet.
14: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
14: Klimavet.si.
4: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba.
9: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
2: Pol devetih je bila ura, o grehih bo naslednja pesem. Zdaj vsak ve, kateri je njegov, ampak takšni pač smo ljudje. Dobro jutro vam voščim, Pet Shop Boys.

od Roda Stewarta na 80-ki, pa k naslednji pesmi o tem, kako bi si moral sam najprej nastaviti ogledalo, preden napadeš druge, oziroma preden soliš pamet. Zdaj, takšna je teorija, kako je v praksi, raj ne bomo. Man in the Mirror.

Pogrešajo Paul Young, šla je stran. Romantika. Zdaj pa film. Policaj iz Beverly Hillsa, pa naj ne bo policaj iz Grosuplja ali pa iz Kopra, ki vas bo zdaj ustavil, ker boste prehitro, po omejitvah, da ne bo kakšnih nezaželenih stroškov.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
10: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
11: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
12: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
13: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Vodja poslanske skupine Levica, Asta Vrečko, je odziv odpisala takole.
14: Kajti napovedana reforma šolstva strani ministra Rončeviča nas je resnično na nek način kar prestrašila.
13: Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter od ministra zahtevajo dodatna pojasnila. Za bodoče študente pa se odpira danes še ena možnost za vpis. Začenja se prijavni rok za zapolnitev preostalih prostih mest na dodiplomskih in enovitih magisterskih programih. Prijavo je treba oddati prek portala EVŠ najpoznaje jutri do 10. dopoldne. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do petka, sprejeti pa se bodo morali vpisati do konca septembra.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
16: Dobrodošli v sredinem jutru. Danes bo po večini sončno, jutri pa sprva sončno, čez dan pa prihajajo oblaki. V popodnevu nas bodo od severa dosegle krajevne nevihte. Dnevne temperature od 18 do 22.
17: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Varno in prijetno pot v sredinem jutru. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, tudi na cestah Domžale Šentjakob, Trzin Črnuče, Pijava Gorica, Škofljica, Ig Ljubljana in ostalih jutranjih znanih. Daljši zastoji so na cesti Laško Celje od Košnice proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Semafori pa ne delujejo na Ptuju, v križišču Potrčeve in Dornavske pri Kroni. Radar pa v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu in na Stojalu v Borovnici, na Zalarjevi pri Medlju. letu. Srečno in prijetno pot še naprej.
5: Pokrovitelj
17: Klemavet.
8: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
8: Klemavet.si.
2: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
18: 9 je bila ura, lepo sredo ti voščim z The Bangles in pesmijo, ki je posvečena Elvisu Presleyju oziroma tisti svečki, ki gori njemu v spomin. Eternal Flame.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: V najboljšem paru pevka, ki je zaznamovala 80-ta svojim glasom, predvsem svojimi čustvi. Tole je prva njena pesem, hkrati tudi njena največja, ki je ponovno doživela preporod, ko so jo uporabili v seriji Stranger Things. 2022 je bilo to. Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Da te kap!
11: Od Julči!
12: Nič 70, 551, 200.
13: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
16: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
17: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
19: Dobrodošli v sredinem jutru. Danes bo po večini sončno, jutri pa sprva sončno, čez dan pa prihajajo oblaki. V popodnevu nas bodo od severa dosegle krajevne nevihte. Dnevne temperature od 18 do 22.
20: Kje bi imela rojstni dan?
21: V Mini Cityju!
20: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
22: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
23: Rezerviraj na minicity.si.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Kamorkoli ste namenjeni, srečno pot. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, daljši zastoji pa na cesti Laško-Celje od Košnice proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Semafori ne delujejo na Ptuju, v križišču Potrčeve in Dornavske pri Kroni in pa radar na koncu hitre ceste H4 razdrto Nova Gorica na prehodu Vrtojba Mirijo proti Italiji. Varno pot.
2: Pokrovitelj Klemavet.
25: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo ples in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
25: Klemavet.si.

Lepo sredo voščim. No, zdaj, ko letijo cene goriva v nebo, si vedno lažje predstavljamo scenarij iz filma Mad Max. Tisti, ki ste ga gledali, veste, o čem govorim. Ostali pa, no, vas ne bom spravljal slabo voljo. V tem filmu je nastopila tudi Tina Turner. S tole pesmijo.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje minus oznacb.si.
0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Enostavno ne gre.
6: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Zoran Stevanović ostaja predsednik parlamenta. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev proti 49. Bolj negotovo je bila usoda pod predsednice Nataše Avšič-Bogovič, ki je do razrešitve zmanjkal en glas. Za njeno razrešitev je glasovalo 45 poslancev.
16: Očitajo mi 2 ure vodenja seje, ki pa očitno ni bila pošeči desnici.
15: Po glasovanju je povedal, da rezultat razume kot modrost, je prevladala v državnem zboru. Za konec pa še nenavaden primer z hrvaškega letališča. Policisti so prijeli afganistanska brata, ki sta z lažnima hrvaškima izkaznicama želela odpotovati v Nemčijo. Na dokumentih sta bila zapisana kot kralj Ladislav in knez Trpimir. Starejšega so zaradi nevarnosti pobega pridržali, mladoletnega pa namestili v dom za otroke in mladino.
17: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
18: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
19: Ja, danes nas čaka večinoma jasno vreme, dopoldne bo še precej sveže, na Primorskem pa sprva nekoliko bolj oblačno, potem čez dan se bo tudi tam zjasnilo, popoldanske temperature tako prijetne, od 18 pa vse do 22 stopinj.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Previdno zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Semafori ne delujejo v Ljubljani na Tržaški, v križišču z Tbilisijsko zaradi del na elektroomrežju. Daljši zastoj na cesti Laško-Celje od Polul proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji in pa še zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice. Imamo tudi 4 radarje. Prvi je v Mislinski Dobravi pri Demolu. Potem na koncu hitre ceste H4 razdrto Nova Gorica na prehodu Vrtojba smer Italija. pa v Predosljah pri Kranju nasproti gostilne Krištof in še eden na Stojalu v Prevaljah pod Krimom. In to bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot!
1: Pokrovitelj!
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
23: Sanja Brezočnik.
24: Na Radio 1, 80.
19: Dobro dopoldne, želim Slovenija. Evo, najhujše je mimo in že smo sredi tedna. Začenjamo s kavo in po dobro glasbo. In jaz mislim, da obeti, ker so zelo dobri. Uživajte danes in pa ne se posteti zafrkavati.

Cindy Lauper nas je ravno kar peljala skozi noč in če smo že za volanom, pa gremo še malo dlje. Predstavljajte si pozno 80-ta, rumeni taksi, Manhattan, kava za napot, okoli vas pa mesto, ki nikoli ne spi. In nekje se med vsemi New Yorkčani pojavi en zelo glejen Britanec, ki v bistvu ustraja pri čaju in svojem naglasu. Tako da gremo zdaj tja. Stinkin pa Englishman in New York.

0: Vrhunska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Je danes nas čaka večinoma kar jasno vreme, dopoldne bo še precej sveže, na Primorskem pa sprva tudi nekoliko bolj oblačno, potem čez dan pa se bo tudi tam zjasnilo, popoldanske temperature tako prijetne od 18 pa tja do 22 stopinj.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno zaprti imamo vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Zaprt je tudi počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila in pa semafori še vedno ne delujejo. V Ljubljani na Tržaški v križišču s Tbilisko zaradi del na elektroomrežju. In pa nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Imamo tudi dva radarja, prvi je na Stojalu in čaka v Prevaljah pod Krimom in pa še enega ste opazili v Predosljah pri Kranju nasproti gostilne Krištof. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Kul družba.
17: Kul služba.
16: In Sanja Brezočnik.
18: Na Radiu 1.80.
11: Če ste že od jutra čakali na eno tistih velikih balad, ob katerih se za 4 minute spet počutimo, kot da smo leta 89, je čakanje konec. Čeprav Richard Marx pravi ravno nasprotno, no bo še vedno malo počakal. Right here waiting je tole.

To je v bistvu nagrada, pri kateri ne dobite samo kosila, ampak še en razlog, da zberete svojo najljubšo družbo za isto mizo. Torej, velik piščanec, 4 lačni in pa račun, ki ga ne rabite plačati. Lepše skoraj, da že ne gre. Za XXL pojedino se potegujete z SMS-om na nič 30 200 500, tako da čist malo sreče, pa velika apetita, pa SMS, no, in mogoče bo naslednja runda pri mačku.

0: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Preizkušam čistila OK.
6: In? So OK?
5: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsako tič

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Dobr dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Cene goriva in ogrevanja rastejo, vlada pa išče načine, kako pomagati najbolj prizadetim. Državni sekretar Tomaž Žagar je potrdil, da so med možnostmi tudi energetski boni. Po domače, pomoč bi lahko dobila energetsko revna gospodinstva in posebej prizadeta podjetja. Kdo točno bi bil upravičen, koliko bi bon znašal in kdaj bi ga uvedli, še ni znano. Jesen pa nas je zjutraj že malo spomnila, da za njo prihaja zima. Minus se je namreč spustil tudi v nižje kraje. V Babnem Polju so ob sedmih izmerili 2 stopinji pod ničlo, stopinjo manj kot nič pa tudi v Novi vasi na Blokah in Ratečah. Po podatkih Agencije za okolje je bilo marsikje le kakšno stopinjo ali dve nad lediščem.
6: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
7: Je takole, danes s večinoma čaka kar jasno vreme, dopoldne bo še precej sveže, na Primorskem pa tudi sprva nekoliko več oblakov. Potem čez dan se bo tudi tam jasnilo, popoldanske temperature tako prijetne od 18 pa tja do 22 stopinj.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno zaprti imamo vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. In pa zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri in pa Šmarje Koper. Radar na cesti med Grmom in Podzemlju in Otokom in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno pot želim.
9: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Kul družba.
12: Kul služba.
11: In Sanja Brezošnik.
4: Na Radiu 1, 80.
7: 11 je, jutro je uradno za nami, do kosila še malo manjka energija, pa pri nekaterih bi potrebovala manjšo reanimacijo. Ampak imamo precej boljšo rešitev. Komad, pri katerem besedilo v refrenu praktično ne moramo zgrešiti, tudi če smo pri angleščini sedeli bolj odzadi. Vaja kondios in pa hej na na na.

Eros, Ramacoti pravi, da ja, če bi bila dovolj ena sama pesem, ne? Če bi ena sama pesem lahko rešila kakšen slab dan, zgledila prepir, vrnila dobro voljo, mi je bilo življenje v bistvu precej preprostejše. Ampak mogoče Erosu manjka samo še ena sestavina, ker včasih pesem pa ni dovolj, ne? Včasih moraš tudi malo verjeti, oziroma, kot bi rekel George Michael, you gotta have faith.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Champion!
7: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
13: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
14: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
16: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Ja, danes smo začeli precej sveže, ampak zdaj nadaljevanje je pa kar in še sploh bo lepše. Danes bo večinoma jasno, temperature od 18 pa tja do 22 stopinj.
18: Kje bi imela rojstni dan?
19: V Mini Cityju!
1: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
10: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
11: Rezerviraj na minicity.si.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Nekaj zastojev imamo na cestah Izola Strunjan v obe smeri in pa Šmarje Koper proti Kopru. Radarji Belkedi v Veliki Loki pri Trebnjem, potem še eden v Kranju na Laborah pri Iskri smer Delovski most in pa na cesti med Grmom pri Podzemlju in Otokom v Beli krajini čaka na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
20: Pokrovitelj.
21: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
22: Obodnevi
23: in Sanja Brezošnik
22: na Radiu 1
24: 80-a.
17: Pol 12 je že na 80-ki, pa je čas za pesem, ob kateri se nekaterim pred očmi takoj zavrti film Častnik in Gentleman, pa Richard Gere v uniformi in tisti legendarni konec, nekaj pride po svojo majo in jo odnese ven iz tovarne. Prizor, zaradi katerega smo mogoče dobili malo previsoka pričakovanja glede romantike. Ampak, če nas že nihče ne bo odnesel iz službe v naročju, nas lahko pa vse glasbo odnese. Mali višje. Joe Cocker in pa Jennifer Warren sta tole. Up where we belong.

Laura Branigan in pa Gloria na Radio 180. Ej, mimo grede, če vaši otroci obožujejo dogodivščine, vi pa bi radi en dan, ko se namesto v telefon vsi skupaj izgubite nekje čisto zares, imam jaz deleno nagrado za vas. Podarjam družinsko vstopnico za koruzni labirint v Stanežičah v Ljubljani, to je za 4 osebe, torej malo raziskovanja, iskanja pravih poti, velik smeha, pa zagotovo tudi kakšna opaska, a nismo tle že bili, a ne, pa hodeš okrog, pa iščeš. To se lahko komod zgodi, ker je ta zadeva velika za 4 nogometna igrišča, ampak dobite pa tudi zemljevid poti zraven, tako da verjemite, notor ne bo ostal nihče. Če bi svojo družino peljali na tole koruzno avanturo, se potegujte za nagrado z SMS-om na 030 200 500.

0: Pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah. Sonverta.si.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
2: V Špas teatru mengaš 1. oktobra.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani. Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo sredo voščim Ula Šekula. Po avgustovskem poginu dveh psov so v gošči ob jezeru Jasna potrdili potencialno nevarne cianotoksine. Ali so toksini, ki sicer poškodujejo jetra ali živčevje, tudi povzročili pogin, še ni dokazano. Toksine so izmerili v gošči in ne v jezerski vodi, zato izvid še ne pove, kakšno je tveganje pri kopanju. Obiskovalci naj se vidnim oblogam ne približujejo, predvsem pa naj psom preprečijo pitje vode in zaužitje gošče. Poletje pa se očitno res poslavlja. Srbijo je namreč že pobelil prvi sneg. Dočakali so ga na zadnji dan poletja. Pri nas pa je danes jutraj najbolj zmrzovalo v Babnem polju, kjer so izmerili dobri 2 stopinji pod ničlo. Podobno hladno je bilo tudi drugod po višjih legah. No, snega pri nas pa za zdaj še ni na vidiku.
8: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
9: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
10: Ja, dan se je začel sicer precej sveže, ampak zdele nadaljevanje je pa kar lepše. Večinoma bo jasno, temperature pa vse do 22 stopin.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
10: Previdno zaprtje vozni pas na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica proti razdrtam med priključkom Sero in pokritim okopom Vipavski križ zaradi pokvarjenega vozila v okvarje oziroma gre za tovorno vozilo. Nekaj zastojev na cestah Izola Valeta v obe smeri in pa Šmarje Koper proti Kopru in pa radar Belkedi v Veliki Loki pri Trebnjem na standardni lokaciji. To je vse. Srečno pot.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Kul družba.
17: Kul služba.
16: In Sanja Brezošnik.
0: Na Radiu 1, 80.
10: Evo, povdne je in če ste pogledali skozi okno in vreme danes ni ravno po vašem okusu, brez skrbi. Imam zdaj vremensko napoved, ki je bistveno bolj zanimiva in tudi ne potrebujete nobenega dežnika, le malo sreče, kam bo padlo. The weather girls, it's rainy man.
18: And have we got no

Queen in pa Radio Gaga, pesem iz časov, ki so se že sprašvali, ja bo televizija radio vzela njegov čarobnost, no ampak 40 let pozneje smo še vedno tukaj, govorimo, vrtimo glasbo in pa vam delamo seveda družbo, tako da brez skrbi radio še diha in dokler diha, naj bo glasen, naj bo dober in pa predvsem, naj bo naš. It's my life, talk talk.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.

0: Na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
11: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Ja, takole, sicer smo danes začeli zelo, zelo sveže zjutraj, ampak zdaj pa vedno boljše, no? Večinoma bo tudi jasno, brez dežja, temperature pa vse do 22 stopinj.
13: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Nekaj zastojev imamo na cestah Izolova leta in pa Šmari Koper in pa radar Kedi v Paki pri Velenju nasproti avtooptike. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
15: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Obodnevi
18: in Sanja Brezošnik.
17: Na Radiu 1 80.
12: Če vam v tem trenutku kroli po želodcu, brez skrbi, niste edini, ki ste lačni. Eric Carmen je lačen že od leta 87. Sam da njega ne rešijo niti sendvič, niti solata, tudi kosilo ne. On ima namreč Hungry Eyes, tako da če ste ob tem že zagledali Baby Johnny in pa Dirty Dancing, potem ste definitivno naši. Eric Carmen je tole.

0: Ko je služba, je tvoja najboljša družba. Sanja Brezočnik.
1: Na Radio 1, 80.
2: Danes praznuje človek, ki mu že več kot pol stoletja pravimo preprosto The Boss. Bruce Springsteen je danes star 76 let. In čeprav bi pri teh letih marsikdo že zdavnaj parkiral svoj motor, usnjeno jakno obesil omaro in tudi malo zmanjšal tempo, pa Bruce očitno tega navodila še ni dobil. Njegova 80-ta so bila nora. Album Born in the USA je postal njegov največji komercialni uspeh in dal kar 7 ameriških top 10 hitov. Eden od teh je v bistvu nastal skoraj da iz nule, zato ker je njegov menedžer John Landau rekel, da albumu manjka en tak pravi singel. Sicer Bruce takrat nad idejo ni bil ravno navdušen, ampak je se usedel dol, napisal pesem, ki je postala tudi eden njegovih največjih hitov. In če že praznuješ 76. rojstni dan, ne, pol je verjetno precej dober nasvet, da ne se usedel dol, napisal pesem, ki je postala tudi eden njegovih največjih hitov. In če že praznuješ 76. rojstni dan, ne, pol je verjetno precej dober nasvet, da ne sedi doma, pa ne šteti svičk na torti, ampak pojdi plesat. Dancing

0: DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
0: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
6: Preizkušam čistila OK.
7: In? So OK?
6: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
7: Več kot OK.
6: Več na OK.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V državnem zboru se krešajo mnenja o predlogu zakona, ki bi na objektih javnih institucij omejil izobešanje zastav in drugih oznak brez izrecne pravne podlage. Predlagatelj Zoran Stevanovič iz Resnice pravi.
15: Objekt državnega organa občine, javnega zavoda, javne agencije, javnega sklada ali nosilca javnega pooblastila ni zasebna površina posameznega predstojnika. Ravno tako ni prostor za izražanje osebnega, političnega, ideološkega ali aktivističnega stališča trenutnega vodstva institucije.
14: Če ste prejeli elektronski sodni poziv, pa previdno, če niste storili nič nezakonitega, gre za prevaro. Policija opozarja na sporočila, v katerih se goljufi predstavljajo kot policija ali druge institucije. Če ga dobite, ne klikajte povezav, ne odpirajte priponk in ne pošiljajte osebnih ali bančnih podatkov. Sporočilo izbrišite in ga označite kot neželeno pošto.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Ja, super vremensko napoved imamo za danes. Precej sveže smo začeli, ampak zdaj je pa vedno lepše. No, večinoma bo kar ostalo jasno, brez dežja. Temperature danes od 18 pa tja do 22 stopinj.
18: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno, kosi počene pneumatike ležijo na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Šempeter in Žalec, Arja vas. Potem pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med Ravor komando in Postojno, pa na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cestah Izola Valeta ter Šmarje Koper. Imamo tudi tri radarje, prvi je v Šentvedu pri Grobelnem, pri gasilskem domu čaka, potem kedi še vedno v opaki pri Velenju nasproti avtooptike in pa enega imamo na gorenjski avtocesti na nadvozu pri priključku Naklo meri v obe smeri. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Podnevi
20: in Sanja Brezovšnik.
9: Na Radiu 180.
17: Obstajajo ljudje, ki so vstopili v prostor, pa je dan kar naenkrat boljši. Nič ne naredijo, v bistvu pogledajo, se nasmehnajo. Mogoče samo tisti način, kako rečejo, živijo. In obstaja tudi pesem, ki je ta občutek že leta 87 spravila v 4 minutke. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

Robert Palmer in pa UB40, I'll be your baby tonight. Ja, lepo romantično, obljube padajo, ampak vsi vemo, kaj sledi pol po takšno večerjo, ne? Prej ali slej treba ugasen ključ, odloži telefon in pa zapreti oči. In če je šlo vse po načrtih, potem ostane samo še tole. Sweet dreams, Eurythmics.

0: Ta ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Draga, kupil sem magnezi.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezi.
9: Magnificent.com.
11: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Ja, takole, tale sreda je v bistvu precej čudovita. Dobro se je naredil tale dan, čeprav, ko smo se zbudili, je bilo pa kar precej hladno. No? Večinoma bo jasno, temperature pa tudi prijetne vse do 22 stopinj.
14: Kje bi imela rojstni dan?
15: V Mini Cityju!
16: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
17: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
18: Rezerviraj na minicity.si.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, zaradi prometne sreče imamo zaprto cesto Moste Križ na križu pri Komendi. In pa nekaj zastojev na primorski avtocesti med počivališčem Ravor Komanda in Studenec v obe smeri in na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Radar v Šentvidu pri Grobelnem čaka pri gasilskem domu in pa še enega imamo na gorenski avtocesti na nadvozu pri priključku Naklo meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
20: Pokrovitelj.
21: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1 80
22: in Sanja Brezočnik.
13: Je po 2 ure in čas je za enega tistih komadov, pri katerih prvih nekaj sekund naredi nekaj posebnega. No. Ne glede na to, kje ste, vas za trenutek predstavi kakšnih 40 let nazaj. V čas kaset, walkmanov, trajn in pa preveliki suknjičev in pa tudi včasno, ko je bilo čisto normalno, da je imel video spot več drame kot pa celovečerni film. Jermaine Jackson in Pia Zadora sta tole When the Rain Begins to Fall.

Dober dan, želim na 80-ki, Sanja Brezočnik, sem vaša družba. Še 13 minut manjka do 2, imam pa jaz dele še za vas eno družinsko karto, oziroma vstopnico za koruzni labirint v Stane Žičah v Ljubljani. Taka zelo lušna zadeva, v bistvu, no, kar za vso družino. Tako da hitro SMS na nič 30 200 500. Jaz pa kmalo pokličem nekoga, ki mu polepšam tole sredo. SMS na nič 30 200 500.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonverta.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
13: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Če danes iščete dom za starejšega svojca, vam ni veliko v pomoč to, da je oskrba za tiste, ki so že v domu, lahko cenejša. Glavni problem ostaja dobiti posteljo. Po zadnjih podatkih želi več kot 21 tisoč ljudi v dom takoj, prostih mest pa je zelo malo. Kolegi z portala Svet24 so preverili. Prostih postelj je le 17. Poleg tega ni vsaka postelja primerna za vsakega človeka, težava pa je tudi pomankanje zaposlenih. Za konec pa še skok v galaksijo umetnosti. Ustvarjalec vojne zvezd George Lucas je po 17 letih priprav v Los Angelesu odprl svoj muzej. Vanj je vložil kar milijardo dolarjev. Obiskovalci pa si poleg rekvizitov iz njegovih filmov lahko ogledajo še stripe, slike, mange in Banksijevo deklico z balonom.
17: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
18: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
19: Ja, takole, precej luštan dan imamo, no. Lep ponedeljek nas čaka, ne ponedeljek, lepo popovdne nas čaka. Večinoma bo jasno, temperature od 18 do 22 stopinj. Predvsem pa je lepo, ker ni ponedeljek, ampak je že sreda. Jutri je že četrtek in 1, 2, 3 bo konec tedna.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprto cesto Moste Križ na križu pri Komendi. Zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče. Tam imamo tovornjak v okvari. In pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Valeta v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, o radarjih in kontrolah ne poročate, tako da srečno pot.
24: Pokrovitelj.
25: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
24: Ja.
25: Točno tacga hočem.
26: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
27: Radio 1, 80.
28: In Sanja Brezočnik.
19: Dve je ura, koledar pravi konec septembra, ampak koledar nima pojma, kaj bomo mi zavrteli zdajle. Za naslednje dobre tri minutke odpade jesen, jakne in pa misel na to, da je treba spet štumfe začeti iskati. Mi se selimo tja, kjer je vroče, boki delajo po svoje in je razdalje med plesavcema pa precej manjša od priporočene, no. Kaoma in pa lambada.

Vojaž in pa Desireless nas je odpeljala daleč stran in se veste, ne, kako je na potovanjih. Nekdo uživa v razgledu, nekdo fotografira, pol en drug bi šel skozi nekam na kavo, vsak lokal, ki ga vidi. In potem je tukaj še tisti, ki ustraja, da ne potrebujemo nobene navigacije, zato ker on točno ve, kje smo in kam jim moramo iti, po čez 20 minut pa smo se pa zgubila, ne. Kakorkoli, Tina Turner bi za tašnega vredno imela samo dve besedi. Typical man.

Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Ja, takole, v bistvu čudovita sreda je pred nami in prav tako lepo jesensko zlato vreme, lahko rečemo, je zuni super, če ste že konec za kakšen sprehod. Večinoma bo jasno, brez dežja, torej temperature pa tudi prijetne, tja do od 18 pa do 22 stopinj, kar pomeni, da zeblo nas ne bo, vroče nam pa tudi ne bo.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo še vedno zaprto cesto Moste Križ na križu pri Komendi. In pa zastoj na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Višnje Gore in Ivančna Gorica. Tam sporočate, da je za osebno vozilo možen voz po regionalni cesti. Potem na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Parabro Komanda in potem še od Vrhnike proti Ljubljani. In pa na Štajerski avtocesti obe smeri zastoj med Zadobrovo in Domžalami. Radarje imamo dva. Prvi v Bruni vasi pri Mokronogu in pa še eden na Gorenjski avtocesti A2 na nadvozu Vrba smer Jesenice. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
8: Pokrovitelj.
9: A misliš, da te vara?
10: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
9: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
10: Ja.
9: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
11: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
12: Obodnevi.
13: In Sanja Brezovšnik.
12: Na Radiu 1 80.
5: Ja, tisti del dneva, ko eni že počasi gledamo na uro, drugi po tretji kavi še vedno rešujejo svet. Nekateri imate pa očitno toliko energije za cel plesni trening. Pa dejmo, Michael Sambello in pa Maniac.

0: prosim.
1: Je živjo, Sanja Brezočnik, tukaj iz Radija 80 kličem.
0: Zdravo.
1: Je živjo, koga sem dobila?
0: Tanjo.
1: Tanja, jaz slišam, da imate vi zelo radi pohanega piščanca.
0: Najljubša hrana od mladosti.
1: A res, pa kaj imate pozraven radi še kot prilogo? Kakšen pražen krompir ali če pire krompir? Pire krompir. O, se je dober. A ga naredite z maslom pa z smetanco?
0: Tako.
1: Oh, jaz tudi, koliko je dobro, ano da?
0: Najboljši.
1: Evo, zdaj že veva, kaj bova danes zakosilo, a ne?
0: A to bova že kar danes.
1: Ja, danes si lahko sami skuhava, sicer pa, mislim, jaz si bom mogla sama skuhati. Tanja, vi pa si ne rabite, za vas imam namreč XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček.
0: To je pa krasno.
1: Tako da lahko grete zaradi mene ali danes ali pa v naslednjih 14 dneh, kadarkoli.
0: O, super. Da ste me zelo razveselili.
1: No, me zelo veselit.
0: Najlepša hvala.
1: Malenkost. Tanja, lep teden želim še naprej.
0: Hvala, enako.
1: Hvala lepa, čau.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček Tereši. Mjav. Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Lačni? Maček te reši.
10: Mjav.
9: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček, pridi lačen, odidi srečen.
11: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Radio 1, 80. Novice.
0: Nekaterim gre v nos, da država na svojih stavbah izobeša tudi simbole, ki niso državni. Eden takšnih primerov je mavrična zastava. Resnica pravi, da javne ustanove ne bi smele kazati podpore posamezni skupnosti, državi ali ideji, če za to ni zakonske podlage. Zoran Stevanovič.
16: Slišimo tudi očitke, da zaradi tega zakon ob smrti ne bo več mogoče obesiti črne zastave. To preprosto ne drži. Črna, žalna zastava ni državna zastava in zakon ljudem ne prepoveduje izražanje žalovanja. Ampak obstajati morajo stvari, ki so nad vsakodnevno politiko, to pa so slovenski grb, zastava in himna.
0: Zato predlagajo pravilo. Na državnih in drugih javnih stavbah naj bodo samo zastave, napisi in simboli, za katere zakon jasno določa, da so lahko tam. O predlogu bodo poslanci glasovali jutri. Poslanske skupine, ki so izrazile podporo predlogu, imajo sicer 42 glasov, nasprotniki 40. Demokrati so molčali.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
18: V temle sredenem popoldnevu 19 stopinj na Polzeli v Slovengradcu, Ljubljani in Mariboru, Dolenjske Toplice in Ptuj 20, Lendava in Nova Gorica pa 21 stopinj. Večinoma sončno popoldne še naprej pred nami, jutri tudi sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo, popoldne na severu prve plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči razširile naproti južnim krajem, brez skrbi, že v petek večinoma sončno z meglenim jutrom.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zaradi prometne nesreče je pozor zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici. Za osebna vozila obvoz po lokalnih cestah strpno in previdno. Zastoji pa Dolenjska avtocesta proti Novemu mestu med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in potem še od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom in pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radarji pa rjav kedi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, v Bruni vasi so tudi, to je pri Mokronogu, radar pa še na Gorenjski avtocesti na nadvozu Vrba smer Jesenice. Srečno.
4: Pokrovitelj.
8: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
8: Točno tacga hočem.
10: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
19: 3 ob 3 na Radio 1 80.
20: Dobar dan, lepo zdrav in seveda lepo sredo želim, draga družba. Danes je dan enakonočja. Dan in noč sta približno enako dolga. O tem bomo mečkem podebatirali in podiskutirali, ampak še prej pa rubrika 3 ob 3. Začeli bomo v letu 1949, ko se je rodil The Boss. Eden najbolj legendarnih, najbolj znanih in uspešnih glasbenikov vseh časov, pevec, pisec glasbe, besedil in kitarist Bruce Springsteen. V svoji karieri je odšpilal nič koliko koncertov, dobil Oscarja za pesem Strico Philadelphia, 20 Grammy nagrad, 140 milijonov in še več albumov je prodal v svoji karieri in še vedno mu gre odlično, še vedno ima 3 ure dolge koncerte ali pa še več, če ga prime. In Bruce seveda vse najboljše. Tougher than the rest in dejansko je bolj močen od večine drugih glasbenikov. Ma, kaj glasbenikov? Ljudi.

rubriki 3 ob 3 pa šibamo do leta 1951, ko se je rodil ameriški glasbenik Brad Toggle, ki je najbolj znan kot klaviaturist, ki je igral v zasedbi Fleetwood Mac, pa tudi pri David Lee Rothovemu bandu. Skupaj z Davidom je tudi napisal pesem Just Like Paradise. Poleg omenjenih je delal še s Steppenwolfi, pa Rickom Springfieldom, Chrisom Isaacom in tudi skupino Whitesnake. Je pa Brad žal že pokojni, 19. junija 2022 je umrl, imel je raka, bil pa je 70 let star. Pa dajmo Davida Lee Rotha slišati in tudi Brada Toggla, ki sta napisala Just Like Paradise.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še do ene legende, ki se je rodila na današnji dan in so za njem vzdihovale vse ženske tega sveta, pa še tudi kakšen moški. 1943. Se namreč rodil španski pevec Julio Iglesias, oče tudi znanega pevca Enriquea Iglesiasa. Je eden najbolje prodajanih glasbenikov v vsej zgodovini glasbe, več kot 300 milijonov plošč je prodal po vsem svetu, izdane so bile v 14 jezikih, pa še koncertov je imel malo morje, več kot 5000 se je nabralo. Tako da, Huliju, seveda, vse dobro in vse najboljše in dajmo ga slišati v skladbi To All the Girls I Loved Before. Ja, čist prav naslov.

0: Jutri ob treh na Radio 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselitvo. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
13: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
14: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
16: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
17: Enostavno ne gre.
18: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
19: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
20: V tem sredenem popoldnevu 19 stopinj na Polzeli v Slovengradcu, Ljubljani in Mariborom, Dolenjske Toplice in Ptuj 20, Lendava in Nova Gorica pa 21 stopinj. Večinoma sončno popoldne še naprej pred nami, jutri tudi sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo, popoldne na severu prve plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči razširile naproti južnim krajem, brez skrbi, že v petek večinoma sončno z meglenim jutrom.
21: Kje bi imela rojstni dan?
22: V Mini Cityju!
23: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
24: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
25: Rezerviraj na minicity.si.
26: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
20: Po cestah pa kar pestro tole sredino popoldne, zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Obvoz je za osebna vozila možen čez Zagorenje Blato, kjer pa tudi pričakujte gnečo ali pa čez Kremenico in Ig. Prometna nesreča promet ovira tudi v Ljubljani na Blajvajsovi pred križiščem s Šubičevo smer Vič. Promet poteka samo po enem pasu, pričakujte zastoje. No, vozilo v okvari pa je obstalo na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori. Nastaja zastoj tudi tu seveda previdno. Zastoji pa na tej dolenjski avtocesti tudi kontra proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in potem še od Vrhnike proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in še v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, na ljubljanski južni obvoznici gneča od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v rjavem kedju je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Tjur, bel Clio na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač, siv Kedi v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču, kontrola pa na štajerski avtocesti na uvozu Dramlje smer Ljubljana. Srečno!
0: Pokrovitelj.
1: A misliš, da te vara?
2: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
1: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
2: Ja.
1: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
3: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

Pozdravljeni na Radio 1 80. Ko gremo v leto 1989, takrat sta dvojec Mili Vanili, takrat se je še mislilo, ne, da ono dva prepevata, mata glas in posluh, ampak se je pol izkazalo, da temu ni tako. Začela s svojim singlom Girl I'm Gonna Miss You osvajati svetovne lestvice. Na ameriško lestvico singlec sta prišla ravno na današnji dan na številka 1, torej na prvo mesto. To je bil njun drugi ameriški singel številka 1. Prvi je bil Girl You Know It's True. Ampak vam pa zavrtim tistega, ki je vezan na današnji datum. To je seveda Girl I'm Gonna Miss You.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Med možnimi ukrepi vlade proti draginji so tudi energetski boni. Tako je sinoči v Odmevih povedal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Poudaril je, da morajo biti ukrepi ciljeni, saj je treba vsako znižanje cene nekje drugje pokriti, ker se zmanjšajo proračunski prihodki. O vlogi za nižje trošarine na goriva pa še odloča Evropska komisija. Stanovanja in hiše v Sloveniji so bila v drugem letošnjem četrtletju v povprečju za dobrih 9% dražja kot leto prej. Po podatkih državnih statistikov so se najbolj podražile rabljene hiše za dobrih 13%, so se pa pocenila nova stanovanja. Slovenske odbojkarje pa v Torinu čaka četrtfinale evropskega prvenstva proti Belgiji. V osmini finala so Srbijo premagali s 3-0. Če bodo uspešni tudi danes, jih v polfinalu čaka Poljska.
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
13: Izmerjeno v tem trenutku je Senica 17, Slovenj Gradec 18, Ljubljana, Maribor in Kočevje 19, Izola Lendava 21, Metlika 22 stopin. Sreda še naprej večinoma sončna in tudi četrtek bomo štartali dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo in na severu bodo začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti južnim krajem. V petek in soboto potem dokaj sončno z meglenim jutrom po nižinah.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Obvoz je za osebna vozila možen čez Gorenje Blato, kjer pa tudi pričakujte gnečo ali pa čez Kremenico in Ig. Zastoji pa Dolenjska avtocesta A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, Primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljani, Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Potem pa ljubljanska severna obvoznica med Šiško in Tomačevim v obe smeri, južna obvoznica pa od Rudnika proti Malencem in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Stojite pa še na cestah Lesce-Bled in Izola Strunjan, no naslednji v obe smeri. Radar v Belem Kliju na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač, Sivkedi pa v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču. Srečno!
17: Pokrovitelj!
18: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim!
17: Ja!
18: Točno tacga hočem!
19: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran Sarsko dolgoživ m-kaiser.si.
20: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.
2: Lep dan in lep pozdrav, draga družba. Upam, da ste odlično klapa. Gremo mi zdaj z musko naprej. Zdaj le tole uro odpira Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Potem pa po štirih mečkano pogledamo, k današnjemu dnevu bomo zavili. Danes je namreč jesensko enako noče. Kaj to pomeni in tako dalje, zelo kmalo.

80. Tvoji najljubši hiti.

0: Kiss.
1: Kiss in Prince. Danes je jesensko enakonoče, ko sta dan in noč približno enako dolga in se začenja tudi koledarska jesen. Točen začetek jeseni, zdaj, če smo zelo natančni, je bil v Sloveniji nekaj minut čez 2:00 zjutraj. Astronomski observatorij Golovec ob tej priložnosti prireja dan odprtih vrat, kjer lahko obiskovalci prisluhnete predavanju, si ogledate teleskope in tako naprej. Sicer jesensko enakonočje lahko nastopi 23. septembra kot letos ali pa že dan pred tem, kot se je zgodilo lani, torej 22. septembra. Meteorološka jesen se je medtem že začela 1. septembra, no do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi tako krajšali, noči pa daljšale. Tako da zelo kmalo bo ura 5, pa bo že tema. Ah, ne bom sploh razmišljal o tem. Dajmo mi mal na poskok zdaj le eno, pa ne s harmonko, ampak jump je naslov za to, na poskok.

0: DJ Zok.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
13: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
14: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite cej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja cej.
15: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
16: Izmerjeno v tem trenutku je Senica 17, Slovengradec 18, Ljubljana, Maribor in Kočevje 19, Izola Lendava 21, Metlika 22 stopinj. Sreda še naprej večinoma sončna in tudi četrtek bomo štartali dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo in na severu bodo začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti južnim krajem. V petek in soboto potem dokaj sončno, z meglenim jutrom po nižinah.
17: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Še skok na ceste, lepo zdrav vsem, ki držite za volan. Kosi počene pneumatike ležijo na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto, malo pred priključkom Brežice, previdno. Promet pa zdaj poteka izmenično enosmerno na cesti Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Tam se je zgodila prometna nesreča, pričakujte zastoje v obe smeri, ni pa cesta torej več zaprta. Zastoji pa dolenjska avtocesta proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljani, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Na ljubljanski južni obvoznici Gneča od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Rimskih Toplicah pred bazenom smer Laško. Srečno!
11: Pokrovitelj!
19: A misliš, da te vara?
20: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
19: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
20: Ja.
19: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
21: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: 80-ih.
1: Živjo, krasen dan in lepo pozdravljeni, Radio na 80 poslušate, Igor pa sem vaša družba. Ricky e poveri, Sara Perchetti Amo je naslednja, po treh pa do enega dogodka povezanega z Bobom Marleyem.

Johnny Logan, Hold Me Now. Spomnimo se dogodka, v bistvu tragičnega dogodka, ki se je zgodil 1980. leta na današnji dan v Stanley Teatru v Pittsburghu, Pensilvaniji, ko je imel Bob Marley koncert in se je sred koncerta zgrudil na odru. Že nekaj dni prej se je Marley, medtem ko je bil na joggingu, torej ko je tekal po newyorškem centralnem parku, zgrudil, padel nezavest in potem so ga odpeljali v bolnišnico in rekli, veš kaj, najboljše je, da ti teh preostanek par koncertov kar lepo odpoveš, noben ti ne bo zameril, ker vse kaže, da imaš raka. Ampak je rekel ne, odletel v Pittsburgh, da bi imel naslednji koncert, ki pa ga danek par koncertov kar lepo odpoveš, noben ti ne bo zameril, ker vse kaže, da imaš raka. Ampak je rekel ne, odletel v Pittsburgh, da bi imel naslednji koncert, ki pa ga žal ni dokončal. In to je bilo tudi zadnjič, da se Marley še kadarkoli pojavil.

0: mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: V Panjanu imajo
8: tehnične preglede,
7: registracije,
8: zavarovanja in seveda
9: zanesljive kije,
8: vzdržljive škode,
9: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
6: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
10: Preizkušam čistila OK.
11: In? So OK?
10: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
11: Več kot OK.
10: Večna OK.si.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri Globokem v občini Radovljica so v strugi Save našli še eno neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Po navedbah policija je težka 213 kg. Strokovnjaki so območje zavarovali, odstranitev pa je predvidena za konec tedna. Poslanci pa so danes razpravljali o predlogu resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav in drugih oznak brez pravne podlage. Vlada pravi, da bi zagotovil neutralnost ustanov, opozicija pa opozarja na poseg v njihovo avtonomijo. Glasovanje v nadaljni obravnavi je predvideno jutri. Slovenska črna komedija Dekle noči, režiserja Luke Marčetiča, pa je na festivalu Fantastic Fest v ameriškem Austinu dobila nagrado za najboljši film. Zgodba spremlja nočno srečanje uslužbenca bencinske črpalke z dekletom, ki verjame, da je superjunakinja.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Zvečer in ponoči bo v notranjosti Slovenije še dokaj jasno in tudi jutri sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Na severu bodo začele nastajati prve plohe in posamezne nevihte, ki se bodo potem širile tudi proti južnim krajem. Temperature bodo šle od 18 do 24 stopinj jutri. V petek in soboto pa spet dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah.
18: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Še vedno kar nekaj težav po slovenskih cestah. Vozilo v okvari obstalo na ljubljanski severni obvoznici H3 na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski cesti previdno. Na tej severni obvoznici pa še prometna nesreča, ta promet ovira v smeri za Dobrove pri priključku Nove Jarše. Promet pa še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Prometna nesreča, pričakujte gnečo seveda v obe smeri. Zastoji pa tudi dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljani, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 nekaj gneče še vedno od Tomačevega proti Šiški in pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Gneča še na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Rimskih Toplicah pred bazenom smer Laško. Srečno.
19: Pokrovitelj.
20: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
19: Ja.
20: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.

0: Tvoji najljubši hiti.
1: Živjo in en krasen jesenski dan. Želim sem skupaj, Igor sem z vami in zdaj le Sefar nadaljujemo našo pot po 80-ih. Skladbo I Feel Good.

Alphaville, Big in Japan. Ko se mi spomnimo še enega rojstnodnevneža, na današnji dan praznuje Neil Smith. Leta 1947 se je rodil, je pa bobnar s skupino Alice Cooper Band. On je bil z njimi bolj v začetkih, je tudi z Alice Cooperjem v rock'n'roll dvorani slavnih, ravno zaradi Alice Cooper Banda, je pa tudi neke vrste rock ikona. Guinnessovo knjigo rekordov je izpolnil zaradi tega, ker je imel kar enih par Guinnessovih rekordov oziroma jih drži. In pazi to, kakšni Guinnessovi rekordi so njegovi. Najdaljše potovanje z robokopačem. Namreč 5127,22 km je z buldožerjem ali pa z bagerjem, robokopačem, kakorkoli vam paše, prevozil po Združenih državah Amerike. Aha. In še en Guinnessov rekord mu je uspel. Za Backhoe Across America, to je ena dobrodelna ustanova, je s taksijem prevozil celo Ameriko. Štartal je na otoku Tibi v Georgiji, potem pa po 120 urah v taksiju prišel v Santa Monico v Kalifornijo, kakšen mesec kasneje. Tako da, ja, kar ekstremist. Demo mi slišati Alice Cooperja v skladbi Poison, seveda pa zaželeti Nilu vse najboljše in še veliko takih podvigov.

0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Kje inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
5: Champion!
6: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Zvečer in ponoči bo v notranjosti Slovenije še dokaj jasno in tudi jutri sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Na severu bodo začele nastajati prve plohe in posamezne nevihte, ki se bodo potem širile tudi proti južnim krajem. Temperature bodo šle od 18 do 24 stopinj jutri. V petek in soboto pa spet dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah.
13: Kje bi imela rojstni dan?
14: V Mini Cityju!
15: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
16: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
17: Rezerviraj na minicity.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Počasi se stanje umirja na slovenskih cestah, še vedno pa nekaj težav. Vozilo v okvari obstalo na ljubljanski severni obvoznici H3 na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski cesti previdno. Promet pa še vedno poteka izmenično, enosmerno na cesti Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Tam prometna nesreča in nekaj gneče še vedno v obe smeri. Zastoji pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most, na severni obvoznici od Novih Jarš, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu in pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar pa v Žlebiču v vasi smer Ribnica, na stojalu pa v Škofji Loki na Spodnjem trgu. Srečno!
19: Pokrovitelj!
20: A misliš, da te vara?
21: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
20: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
21: Ja.
20: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
22: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
23: Radio 1 80.
24: Super časi, super glasba.
25: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
26: Pozdravljeni, Igor z vami na Radio 1 80. Upam, da ste odlično, da boste mogoče še boljše, pa kakšna glasbena želja po vašem izboru. 030-200-500 SMS številka po treh, zdaj le pa prva v nizu Share, If I Could Turn Back Time.

0: Na vrsti so tvoja 80, to je čas za tvojo glasbeno željo. Ko ti zapaše, pošli SMS 030-200-500. Pozdravček hčerki Neji, ki uživa na Balju, in pa ženi Barbari, želja Thompson Twins, Hold Me Now. Robert. Ok, Robert, torej ženski del uživa na počitnicah, na dopustu, na Balju, ti pa delaš, ha? Alej, tudi tak more biti. In pogrešaš jih, ne? Hold Me Now. Ta prava, objemi me, drži me, bojo, se bojo kmal nazaj. Evo, Robert, to je ta po tvojem izboru.
1: Radio 1, 80.
2: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com

0: Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Draga, kupil sem magnezi.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezi.
6: Magnificent.com.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V primeru umora Sadka Zovka je sodišče iz pripora izpustilo enega od obtoženih. Višje sodišče je potrdilo, da je treba iz spisa izločiti številne ključne dokaze, ker so bili pridobljeni nezakonito. Po obtožnici izpuščeni pri umoru ni sodeloval, očitajo mu hrambo večje količine droge za prodajo. Specializirano državno tožilstvo napoveduje izredna pravna sredstva. Ob jezeru Jasna se izogibajte vidnim goščam in do njih ne spuščajte psov. Analize so v teh goščah potrdile strupene snovi. Meritve so opravili na vzorcih gošče, zato ne kažejo koncentracije strupov v jezerski vodi. Povezava s poginom dveh psov še ni potrjena, opozarja občina Kranjska Gora. Na Aljaski pa medtem izbirajo najdebelejšega medveda. Spletni glasovalci odločajo med medvedi iz Narodnega parka Katmaj, ki so si z lososi nabrali zaloge za zimo. Finale bo 29. septembra.
12: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
13: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
14: Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo, na severu prve plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči širile tudi proti južnim krajem. Brez skrbi, že v petek spet večinoma sončno čez dan, z meglenim jutrom po nižinah in podobno zaenkrat kaže tudi za soboto in nedeljo.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto pred priključkom Grosuplje vzhod. Zastoji pa še vedno, nekaj malega jih je ostalo na vzhodni obvoznici Ljubljane A1 od Bizovika in na severni obvoznici od Novih Jarš oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoji še na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa radar na stojalu v Škofji Loki na spodnjem trgu. Srečno!

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta pred priključkom Grosuplje vzhod. Počilo pa je tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari, takoj za razcepom Malence. Zastoji pa štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam in pa na cesti Izola Strunjan. Srečno! Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo, na severu prve plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči širile tudi proti južnim krajem. Brez skrbi, že v petek spet večinoma sončno čez dan, z meglenim jutrom po nižinah in podobno zaenkrat kaže tudi za soboto in nedeljo.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta pred priključkom Grosuplje vzhod. Počilo pa je tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari, takoj za razcepom Malence. Zastoji pa štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam in pa na cesti Izola Strunjan. Srečno!
0: Radio 1 80.
3: Super časi, super

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
13: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb pika si.
1: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodni teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte priponk in ne posredujte osebnih podatkov. Iranski predsednik Masud Pezeškian je v Združenih narodih sporočil, da je Iran pripravljen na pogovore, vendar ne sprejema jezika sile. S tem je odgovoril na Trumpove grožnje. Edini ameriški predstavnik v dvorani je med njegovim govorom odšel.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: V temle večeru Litija pri 15 stopinjah, Vinica, Bled in Celje 16, Maribor 17, Ljubljana 18, Lucija okroglih 20. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, na severu prve plohe in nevihte že v popoldnevu, proti večeru pa se bodo lete širile tudi proti južnim krajem. Temperature jutri čez dan od 18 do 24 stopinj. Jutri torej malce slabše, v petek, soboto in nedeljo pa naj bi bilo večinoma sončno z meglenim jutrom po nižinah.
18: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto pred priključkom Grosuplje vzhod, počilo pa je tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Zadobrova. Počasni pas zaprt medtem na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra malo za priključkom Vrhnika vozilo v okvari, nekaj gneče pa še vedno na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in pa tudi na cesti Izola Strunjan. Večerni radar v Sivem Kediju v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču. Srečno!
0: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
19: Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
12: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
13: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
12: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
13: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
14: Preizkušam čistila OK.
15: In? So OK?
14: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
15: Več kot OK.
14: Več na OK.si.
16: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
17: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
18: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Štekamo.
18: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
12: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.

0: nami v brezskrbne dni.
1: Radio 1. 80.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
4: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
5: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Champion!
2: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta v vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Radio 1 80.
11: But you can say, baby.
12: Super časi, super glasba.
10: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
5: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1.80.

Gladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Samo ljubezen. In samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1, 80.

najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Radio 1, 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.